предаємо се с малко уговор. Сини да их не би биде добър момент. Сини да их не би биде секси амбиент. Ампак не морат не смеем. Хвала за дружбо. Ви мамам вечерю. Инзютриман службо. Разумам.